0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 2327
2: 2327 кілометр бояк бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барг. Чунін рекордро кросовірі гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордрої гінез ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараз.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал-го ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот ба рахами 22-00.
3: Радіо Азія Плюс.